0: Dvojite omiljeni hitovi. Kanal 77.
1: Hi, it's Britney Spears.
0: Dvojite omiljeni

kanal 77. Vojta omiljeni hitovi. Vojta omiljeni hitovi. What's up y'all, this is Beyonce. Kanal 77. Samo hitovi.